Basa Jawi dinten menika Sabtu kali 11 September 2016 sesarengan kalian kula Retno Palupi. Para sederek gangsal kafilah asal Kabupaten Jember badhe nderek tanding wonten ing musabaqah tilawatil Quran MTQ ingkang kaping 3 setunggal tingkat nasional ingkang badhe kalampahan wonten ing Kota Semarang, Jawa Tengah. Gangsal kafilah kasebat menika sampun dipun lepas langsung dening Bupati Jember Muhammad Fawaid wonten ing Pendopo Wahya Wibawa Graha dinten Selasa 8 September 2016. Gangsalipun badhe dados wakil Kabupaten Jember wonten ing ajang MTQ tingkat nasional. Gangsal peserta ingkang dipun brangkataken inggih menika Sinta Nuriyah, Herman Hidayat, Muhammad Mufta Fairuz Dinejat, Makinatul Aminah saha Muhammad Helmi Fauzan Kamil. Bupati Jember Muhammad Fawaid ngaturaken apresiasi tumrap kasilipun para kafilah ingkang saged lolos lan nderek kompetisi wonten ing tingkat nasional. Piyambakipun ugi nyuwun supados para kafilah menika saged fokus paring penampilan ingkang paling sae tanpa kebebanan target kedah menang. Miturut Bupati Fawaid, keikutsertaan para kafilah wonten ing ajang tingkat nasional sampun dados bukti babakan kaluwian saha reputasi para santri Jember ingkang luar biasa. Pemkab Jember ugi sampun nyawisaken wujud apresiasi tumrap para peserta ingkang saged ngeraih juara. Para peserta ingkang ngasilaken prestasi badhe dipun prioritasaken angsal beasiswa kagem nerusaken pendidikan wonten ing perguruan tinggi ingkang wonten ing salebeting negeri utawi wonten ing swasta. Bupati Fawaid ugi ngandharaken keberadaan para santri gadah peran ingkang langkung wiyar mboten namung wonten ing babagan keagamaan kemawon. Para sederek, pemerintah Kabupaten Jember sakmenika sampun nyiapaken langkah jangka panjang kagem ngantisipasi gangguan distribusi BBM ingkang salebeting menika saged nyebabaken antrian panjang wonten ing sawetawis SPBU. Saderengipun, Bupati Jember Muhammad Fawaid sampun nindakaken inspeksi mendadak utawi sidak wonten ing SPBU Gajah Mada lan SPBU Gebang wonten ing dinten Selasa lan sidak kasebut dipun tindak akan kagem ningali kanthi langsung kahanan distribusi BBM wonten ing Kabupaten Jember. Bupati Fawaid ngandharaken persoalan distribusi BBM wonten ing Jember menika ing wekdal pungkasan menika dipun pengaruhi dening lancaripun laras lalu lintas wonten ing jalur pengiriman saking Banyuwangi. Menawi wonten kemacetan utawi ndandosi mergi wekdal pengiriman BBM dateng Jember ugi saged keganggu. Nanging pemerintah Kabupaten Jember badhe nyiapaken solusi ingkang langkung permanen supados ketergantungan tumrap setunggal jalur distribusi mereka saged dipun kirangi. Bupati Fawaid ngandharaken pihakipun sampun nindakaken koordinasi kaliyan pimpinan Pertamina wonten ing Jakarta kagem bikak kemungkinan pasokan BBM lumantar jalur alternatif. Sakmenika Jember tasih ngandelaken pasokan BBM saking Banyuwangi. Kagem wekdal ingkang badhe dateng, pemerintah Kabupaten Jember nyurung supados distribusi BBM ugi saged dipun sengkuyung saking Surabaya, Malang utawi wilayah ingkang sasanesipun ingkang langkung saged dipun ginakaken. Sasanesipun persoalan distribusi, pemerintah Kabupaten Jember ugi paring kawigatosan tumrap pemerataan SPBU. Penambahan SPBU dipun ajeng-ajeng boten namung saged ngembangaken akses masyarakat tumrap BBM, nanging ugi mbikak lapangan pendamelan saha nyurung aktivitas ekonomi wonten ing wilayah kasebut. Cekap semantan pawartos boso jawi ingkang dipun kempalaken tim reporter RRI Jember, kula Retno Palupi matur nuwun lan sugeng siang.

0: kenapa engkang dereng kaputer anggrek kuning. Lah niku wau lakon engkang wonten bawanipun engkang nggih radi panjang. Monggo pinara campur sari laras lari.
1: Legi tur lari.
0: Legi tur laris. Nggih, leres alhamdulillah.
1: Wilujeng siang, jengiteng paruki.
0: Sami-sami, wilujeng siang uki.
1: Ados pundi Pak Wartosipun.
0: Alhamdulillah Pak Hadi Blangkon.
1: Nggih, mboten saya. Ados panitia AUD81 RRI.
0: Iya begitulah.
1: Nggih, kita sudah tidak ada arafia di.
0: Nggih, amin amin, matur sembah nuwun.
1: Kabut katai kabut bet kalau wau.
0: Nggih, alhamdulillah.
1: Sampun telah acara ini pun menutup menopot sewon tenikan dereng kalaksanakan.
0: Panjenengan ngersakaken lagon menapa Pak? Menawi cekap mangke nggih dipun puteraken ngaten.
1: Oh, nggih. Nggih, menapa no? Wis saking mantas menapa?
0: Menapa Pak?
1: Nggih, menapa ingkang wonten?
0: Nggih, menapa kemawon?
1: Aku ngecerita iki.
0: Ngecerit, ngecerit, ngecering, ngecering.
1: Nggih. Nggih campur sari saking ngantos sawontenipun.
0: Nggih nek napa. Sawontenipun kagem panjenengan pokok mantos ngaten nggih.
1: Nggih. Lha napa tes pundi?
0: Oh, mekaten nggih nek nek
1: jape. Napa anu apa ya? Aku kok ya lali arti njaluk mantos sih. Iki sak no menapa menika?
0: Nggih, Pak. Menapa?
1: Kembang turi wis.
0: Kembang turi?
1: Nggih.
0: Pecel kembang turi.
1: Nggih, menapa nggih pecel kembang turi.
0: Oh, nggih nggih.
1: Wonten kembang turi, wonten pecel kembang turi.
0: Nggih, nggih, nggih, nggih.
1: Dina sambut sama Masio Benawon.
0: Oh, siap-siap. Ngaten nggih. Nggih. Nggih, nek Pak.
1: Iye, salamipun kula wau wonten Mandurawi nggih. Ya, lajeng sinten kula wau Bu Mercy nggih.
0: Nggih, Bu Mercy.
1: Nggih, Mbak Nuwun, salamipun. Lajeng wonten Pak Maskur, Pak Sukaji. Nggih, Bu Mutia, Bu Ana. Lajeng wonten Bunda Yaya. Yang ini tuh
0: monggo
1: Pak Jermi napa menika Putra Madinda Putra Madura lajeng Tung Isyaman lajeng Candu,
0: nggih.
1: Suwe kan. Sawu kalau ingin menika.
0: Sinten?
1: Pak Candu.
0: Mboten, mboten.
1: Lanjut Pak Kiatno kaya. Nggih. Nggih, sedulur yo kemawon. Pak Rahman itu Bondo.
0: Nggih.
1: Nggih. Nggih, matur sembah nuwun kagem njenengan sedaya Yai juga.
0: Nggih.
1: Ngantos mangkit purnaning bicara campur sari laras laris tapi setunggal
0: nggih legi tur laris
1: matur nuwun sembah nuwun
0: sami-sami. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo katuran.

Nggih, matur sembah nuwun. Anggrek kuning. Panjenengan saged nampi telepon malih, jeng. Kadosipun mboten saged niki wektalipun sampun meh jam setunggal. Dados gek kados pundi? Inggih, kedah kula puteraken lagon pamungkas wonten ing siang menika. Ngaten nggih, dumateng panjenengan sedaya insyaallah kita kepanggih malih kapan jeng. Nggih Senin no, sakniki pun Sabtu rek. Menjang libur. Katuran menika lagonipun pecel kembang turi dipun dahar wektalipun dahar siang kados mekaten menika kok nggih sekuwe coraosipun. Mangga, sugeng siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Paman Haryo Sangkuni.
1: Kula nuwun-nuwun wonten timbalan ing ngadhawuh sinuwun. Nimbali dhateng pun bapa ing kepatian.
0: Marmo pakeniro paman manyiro biji marak mangayun. Aja dadi gugupeng ati pakeniro paman.
1: Kawula nuwun inggih. Dupi kula tampi timbalan paduka Sang Padukendra. Raos sing manah pindho alang-alang salomba pinanjero wonten ing alun-alun katempuh ing Marutagung. Dahat kumejot kumitir carukara kalian maras. Ananging dipipun apatih marak ngabiyantara ing ngarsanata. Raos sing manah asrep yayah siniram tirta wayuan cienjang datan pisan anggadhahi raos maras. Menapa to sababipun karana kula ngrumaosi kandha panggenan kula turuta sawetawis anggen kula suwiteng Merpati. Hamba bilih punapati anandhang dosa alit sakit ageng dumugining pejah. Sinten to ingkang kepareng murbu amasesa muhung paduka ingkang sinuwun. Tembung tadah wadono kakurupno wonten ing abahan kapandhu warastra ingkang lungit. Sampun to ingkang siang sanadyan to ratri sampun kula unjukaken wonten ngrasa paduka ingkang sinuwun. Bebasan sarah mungging laut lawuh mungging rampatan sumangga anggen paduka badhe murba dhateng Purnapatih. Kawula nuwun nuwun.
0: Paman Haryo Sangkuni kejaran penompo munduran kewanandang dosa sira paman ngaturake pati urip. Ana pinicara sak galak-galakaning sardula kaya datang kuwawa mangsa marang sutane dhewe. Apa maneh tumrap manira menyang pekeniro paman kaya isyake hambek palimarmaning karaton hawit sapa to ingkang kawukan. Bapak dirungkut ngobori pepetenge jem gumbel ruwet muhung pakeniro paman hing kepatian.
1: Kawula nuwun nuwun inggih. Sakelangkung bingah raos sing manah dene pun apatih kinajak sesamining adasih. Pamungkas anggen kula marak panarsa paduka ingkang sinuwun. Kaparing kula cumadeng dawuh menggah menapa wigatos sing pahamaning dinten menika.
0: Paman Haryo Sangkuni, nadyan akeh para kadang ingkang sakepel sisih gumbalane separangkul jejenggote. Nanging kaya tatarna kang pantes manira kanthi wawan pangandikan muhung pakeniro paman. Arati kapura ngayun manira babari wigatining pahemaning dina iki. Hanjerah ingkang

0: Paman Haryo Sangkuni. Marmo Paman Patiado ing sunawi cedhak koyon tak araketaki. Wigatining pasiwakan mung kajaba ingkang sun menggalih marang pamurtai ingkang wayah putraning sun Lesmana Mandra Kumara ingkang kepingin bakal nyuwun palakrama. Aduh nggih. Urmaos bingah manah kula dene kula mirenging mangke wayah kula kepingin badhe palakrama. Lajeng wanudya pundi ingkang badhe dipun garwa kaliyan ingkang putra. Ora ana wanita kang dadi carming ati mung kajaba putri Madukara. Atmajaningan Yaya Arjuna kang pepatutan kelawan Dewi Manuwara. Sesilih Dewi Manuwati ingkang dikarepake dening ing wayah Lesmana. Sinuwun menawi mekaten boten ngrekaos karana ingkang dipun kersakaken maksih daging adaging piyambak. Salajengipun gegandhengan menika ingkang putra bebasan anak polah Bapa Keparaga Paman Haryo. Nalika samono jeneng ingsun wis utusan Yai Ratu Banuwati supaya prapto pribadi meringkas satrian Madukara ngaturake nawulo penglamar marang Yai Arjuna. Yai Ratu Banuwati wis kundur saka kasatrian lan penglamaring Lesmana uga wis dinampa dening Yai Arjuna wontene dina kanggo dhaping temanten kapasrahake marang panjenengan ingsun. Sinuwun binjang dadak ngentosi menopo gegandengan penglamar sampun tinampi langkung prayogi tumuli amilyo dinten ingkang prayogi kagem dhaping panganten moro paman prayoga nodihin maniro bae kalawan pangandika kelawan bapa penemban begawan Durna. Inggih sinuwun langkung prayogi paduka mundhut keterangan dhateng Kakang Rubaya ing Suka Lima. Mangke to bapa penemban begawan Durna. Kawula nuwun wonten dawuh sinuwun, mijipun bapa ing Suka Lima. Ngaturi pirsa dhateng bapa penemban. Biling mangke keng wayah Lesmana sampun kepingin palakrama.
1: Oh lole lole semua rente tut neng dumpul wono dadi alas alas dadi wono jebebek hawelah rumaos bingah manaipun pun bapa dupi kula mireng wayah kula semono kepengin badhe palakrama sinuwun lajeng wanudya pundi ingkang kinresaken dateng wayah kula pun Lesmana
0: putri saking Madukara putranipun Yai Arjuna ingkang patutan ing kalian Yai Dewi Manuwara inggih menika Dewi Manuwati ingkang dipun kajengaken.
1: Oh talah menika malah dawah kampil layak to layak putu kula Lesmana oleh makarti padha banjur dijalang iki jebul pakar palakrama kepengin mengku anudya saka Madukara. Oh inggih kula sampun sumerep dumateng larenipun estri ingkang dipun kersakaken dhateng kang putra. Sampun trep sampun jumbuh menawi pun Lesmana. Badhe pikantuk kalian pun Manuwati dipun petang saking nami sampun gathuk sampun jodho. Ingkang kakung nama Lesmana ingkang putri nama Manuwati. Upami dipun pendhet kalian angsara ngajeng lan wingking sampun trek. Lesmana menika les. Manuwati menika ti. Tiles lho. Bon menika ti teles. Sae menika. Menika dalah rezeki margi menika teles. Menika ti menika luhur. Cobi. Nitik saking petanganipun inggih sampun gathuk. Lesmana menika lairipun rebo legi. Mongko Manuwati menika setuwangge, rebo legi menika kepanggih tigang dosa. Lajeng Manuwati menika pinanggih selikur lho 51 cobi setunggal banding gangsa cobi Saya menikah gini. Orang ini kok lima itu kok kokean. Rebu lagi telung puluh kok. Setuagi selikur. Kuih petong sekali mau ngono kuih.
2: Menawi ngaten. Menikah sampun jodonipun kengwayang lesemono. Oh ini enggak. Malah menikah babar pisan bubuk penemban kulon nyewen dawuh. Amar Kiai Janoko sampun pasrah dinten kangge dawuhing temanten. Menika prayoginipun dipun dawahaken dinten menapa?
1: Rebo Paing. Dinten ing sae piyambak menika. Rebo Paing sampun menika sae. Rebo menika kalih, Paing menika setunggal. Menika wataking dinten wonten 3. Sri Kitri Werdi, cobi sampun pas sanget menika. Sri menika pangan. Kitri menika wit-witan, Werdi menika werden. Mengko dawah 3 sampun pas dawah nggen 3 niku werden niku wau. Benjang menika sampun kelampahan dados jodonipun. Badhe pinangan momongan ing saklangkung kathah. Ingan tawisipun putu kula Lesmana kalian pun Manuwati. Yen kakean anak mongko ora bisa ngupakara kuwi apa ora gawe kasaning sing tuwa. Aning wong putra Nalendra ora kurang apa-apa kok. Butuhe iki rak Manuwati mung kari babaran wae sing ngopeni ora sing tuwa. Gunane apa duwe donya akeh?
2: Oh iya iya. Yen ngono ya aku matur.
1: Mula kuwi ditanjake mumpung duwe donya. Kepara diokehi anake.
2: Ya, yen ngono aku ya srejek. Dadi donya negara dientekke nggo ngopeni anake wong siji.
1: Ora apa-apa wong putra ratu kok. Putra panguwasa tunggal iki kudu apa-apa sarwa kesempatan.
2: Ya wis mangsa borong yen kakang Pemban gaduk ing Rembuk dina kuwi ana kuwi. Menawi mikaten bapa Pemban kula nderek keparingipun bapa Pemban ing mongko dinten ingkang dipun sebat namung kantun binjing-binjing.
1: Langkung prayogi bidha sak menika nggih. Bidha sak menika, bidhalipun kedah sonten. Surup surya nembe bidal temanten saking negari Ngastina. Dipun angkas tengah dalu sampun dumugi kasatriyan Madukara. Amargi sampun kedhamen anggenipun nyipeng. Wonten ing Madukara.
2: Ih, kula namung dherek keparingipun bapa Pemban. Salat singipun menapa inggih langkung merayogi kula piyambak ingkang badhe ngarak dumateng keng wayah.
1: Oh, kirang merayogi sinuwun benjang kemawon. Ingkang ngarak sampun ngantos paduka piyambak, paduka mangke mertuwi kemawon. Menawi sampun wonten gawuh saking Madukara supados besan mereka tuwi. Mangke nembe pun bapa manggi paduka ngger anak Prabu lajeng dipun kurmati gendeng mugi rahayu. Besan tuwi. Lho. Menika badhe kula tata menika mangke. Upacara kedah kula tata sak sae-saenipun. Manten dateng lajeng ladrang wilujeng dipun sirep. Lajeng kula ingkang badhe ngaturaken upacara. Terus dipun lajengaken panggih temanten. Bendrong. Sae menika. Ampun mung kodhok ngorek mohon jeleh. Angger manten kodhok ngorek ora tau bendrong. Menika.
2: Ih, nyemangkaken
1: perkara kuwi dirembuk engko. Lho, iki tak padhangke sisan dadi sinun karo ben pirsa.
2: Oh iya.
1: Mangke upacara pangabekten lajeng kebo giro. Manyar sasra sae menika. Margi ngabekti menika kedah kinantenan raos ingkang mewewu. Bekti dateng tiyang sepuh. Mila manyar sasra.
2: Nggih.
1: Lajeng kirap. Sampak. Margi mulai kedangon mangke malah. Manteni pun tidak masuk angin.
2: Iki nggo yen ditutukake ora urung malah dadi payokan sebab mewayadat kang ora nganggo waton ki adate ya sok. Sulaya mburin.
1: Ah, ora ya digawe modal no, Pak. Ora gawe modal mung ajak wae kok sesuk ora ilang.
2: Lho, aku ki ora ngelikke perkara modal ki ya kena. Ning bab nganggo waton ki ya aja ditinggalake. Paman Haryo mandut wae karo Bapa Pemban.
1: Inggih, ngestoaken dawuh. Kawula nuwun Yayi Prabu.
2: Kula wonten dawuh Kakang Merpati.
1: Ageng alit calonipun Nyai Prabu Bali kagungan telu mantu.
3: Nggih, Kakang Prabu.
1: Sakderengipun temanten dipun arak dhateng Madukara langkung prayogi dipun todhi malih keng putra pun Lesmana. Awit menika mboten enteng jejibahanipun ing benjang saksamunipun Lesmana mengku dhateng Manuwati. Dasanipun menika putranipun Nyai Janaka. Mongko kula ngertos watakipun keng putra pun Lesmana. Watakipun menika walean. Mangke menawi ngantos mengku putra Nyai Janaka lajeng dipun anggih damel dolanan. Mboten dipun lestantara ngantos selami. Ngantos tutukipun gesang. Aduh Yayi. Kula kinten malah badhe damel pinggeting kula warga.
3: Menapa mekaten Kakang Drawati?
1: Kawula nuwun menen inggih.
3: Paman Haryo.
1: Kula nuwun wonten dhawuh.
3: Moro paman manjingo kedaton timbal ono keng wayah Lesmana. Ingsun timbali marak mring pendopo.
1: Kula nuwun inggih dhateng sendika ngestuaken dhawuh.
3: Leng-lenging driya mangu mangu.

0: jenenge terus kepiye? Jaga ketok ki ora becik kedadian. Ni prayoga lamun jeneng sira kulub uga budidaya kinarya ngopeni kelawan garwanira ing tembi.
1: Nggih, Yang. Perkawis menika sampun kula manah.
2: Apa penemban Begawan Durna?
1: Kawula nuwun wonten dawuh.
2: Prayogi dinten menika dipun bidhalaken temanten dhateng Madukara.
1: Oh nggih, prayogi dinten menika.
2: Lajeng sinten ingkang pinangka dados wakil kula?
1: Pun bapa piyambak ingkang sagah badhe nglarapak Lesmana Suwan dhateng Madukara.
2: Menawi mekaten nggih, bapa penemban langkung prayogi bapa penemban ingkang dados wakil kula. Inggal ndhawuhaken dhateng kang wayah pun Lesmana.

sebegiar katalika wau. Sanata katingal kundur ing kedaton. Tindak lir macan lupa lembian merek kasimpur ya gajah nguling. Prapto sangat singing gapura ngungkuraken warono. Pantes lamun to sang Prabu Mya Sinuwa kok mangagem busana keprabon apa to busanane. Ngagem samang masungsun tigel luting kumala kinancingan grudha marep grudha mungkur. Utautaning grudha tinutupaning segara muncar sinangga Prabu Kencana. Sumping paurumping gugubahan sureng pati. Anting-anting pinate ing kumala sangsangan Bandhuwur Arjo Badhong Diwangkara. Mangagem ulur-ulur naga kang rang-rangan dawa ngiras tetali. Bebinggel calon peringan sinangga gelangkana dinoso. Ngagem sesupe tajuk sakembaran. Manggaran sembulian semampir warangka ladrang. Ukiran nunggak semisi nosotyo kandelan kemalon narekto. Duung tinatah tinaturenggo tinarata sing sosotyo. Mangagem dodot parang rusak. Katingal pinarote bir. Celono cindi pespito gubek ukup inindo gubek. Uncal wastra uncal kancana kekroncong sarpa raja kencana ingkang ginawi. Pantes mangagem cenyela pinadhek ing sesudya mubyar songsong. Ingkang amayungi dhumateng Sang Nata Prabu Duryudana. Den haya para badhaya srimi manggung tanggung kang ampe lupa cara nata. Sinajaran biyadha parekan Joko peloro-loro kalih lajur sisih. Kang nampa dayu-ayu warnane ndahe tibisanane sapa pak madyane sajari miring tapake. Pantes lamun tuwa karya bronto. Sang Prabu Katya binayang bayangkare Sena sipating titah panyayah sang Hyang Bayi Kejawan tah ing kenginar pekoro apsari. Tupi sang Prabu Prapta sangat singing gapura sakala kendel hamir sanis batang ngupur ngganing gapura. Ing pengajap pinaya kangge panglipur enteng ing penggali. Kocap gapura gedhen upama wukir-wukir Mahameru.

pangkenut cap punang mban genyo arso marak datung resaneng sang retu sinigek ing mangkitan kadya sang prameswari ingkang nenggo wonten ing sak ngarsaning kori parasdya hanganti dateng kunduring ing roko sinambi ambir sang nyu dateng beksaning merak kasimpir

ingkang ugi samya nderek ngadhep wonten ngersaning Sang Ratu. Nak kalau wau Sang Ratu nganti dhateng kunduripun ing neraka sinambi ambir sami dhateng gebyakaning para bedhaya. Suhu ing gending rampunging beksa anyarengi dhateng suwaning ngemban kang pinatah dening Sang Nata. Ngadhep ngersaning Sang Ratu ngaturaken dhateng jawing Sri Naranata. Prayatna Dewi Banowati dipinampi dhateng aturi ngembang lamun to Sang Ratu rasa kundur daton. Sigra Dewi Banowati menyat saking palenggan. Dawuh dhateng Dewi Lesmanawati cecawis tirta sindustaman kang winadaning sangku. Ang pengajak kagem amici dhateng ampianing Prabu Duryudana. Tindaking Sang Dewi kayap sang yo para mban cendrandra panjayah widodari kang ejo antah.

adikku Sombo. Banget nggon murawelas karo pun Kakang Yayi. Ingatasipun Kakang.

0: iku nemban gandeng wayah ngumpun wangsul kepareng kula nggih nyuwun pamit lho. Kyai Semar sira ndak gadekake kerto wedana. Kerto iku Gajah Wedana iku Srati. Gajahe bendaramu Sratine sira kiai. Yen daramu lali elingno, yen daramu durung ngerti mara tuduhno. Nggih, ngestokaken dawuh. Duli, aku didadekke kerto wedana. Yen daramu lali aku didhawuhi ngelingake mula aja padha lali sekabeng pakarti sing arep ditindakake kabeh wis cinetet. Mula aja nganti kowe nyuwalani marang pegawean sing wis tok catet kabeh kuwi ya nggih, aku mung ngelingake kowe. Wah iya ma.
1: Iya ma. Iya ma.
0: Nyo kiai ono ganjaran.

0: matur kalian penemban. Kula nggih nyuwun pamit.
1: Iya iya santri.
0: Iki moro enggal wene hono sangu si Petruk iki.
2: Nggih monggo Kang Petruk niki nggih.
0: Niki lowong kaki kagem padas gudangan. Nggih, matur simbah nuwun di nggih. Namung menika saged kula urun dhateng jenengan dika awit sampun kekerepen anggen kula. Nguruni dhateng sampeyan.
1: Nggih, pun matur nuwun, matur.
0: Pancen nawa itu niku lahir baton pun kula tampa kanthi senenge nganti kula di.
2: Nggih. Jalur menapa estri Kang?
0: Nggih. Estri.
2: Nggih syukur syukur.
0: Minjang mulai sampun dewasa bisaan kalian kula nggih Kang.
1: Nggih nggih.
0: Insyaallah pun jeng bisaan kalian kula di.
2: Nggih.
0: Ida. Ya lowong diwenehi sangu nak mungguduku kangkung kira-kira sesasi ya to gosok no kangkunge ya didol no. Malik selendro lada kambang laras-larasan ngoyoyo arep ngopo. Monggo. Anggere warangono irung-irungane padha aku mesti. Cocok karo sing tak arepke. Monggo Mbak Yu dulur dhewe. Ulah rekam, Bang.

0: bareng matur kali simbah. Kula nggih nyuwun pamit.
1: Iya iya Bagong. Nyangoni slamet lan iki nyoh. Ana pijes didik tampanono luwung mbok menawa kowe nglakono dedalan kena kanggo golek tombo.
0: Matur nuwun, Mbah. Trek aku njuk pamit ya, Trek.
1: Oh nggih, nggih, Kang, nggih, monggo kula tambahi, Kang.
0: Hah, tak terima banget. Monggo niki. Margo niki mau lek kula nyaosi penemban. Namung sekedhik. Mila lajeng Mas Petruk kula sing nyangoni margi mboten cekap ngemuti sampeyan niku sing ragil mungkin nek mboten diparingi penemban mundak rewel.
2: Ah, syukur, syukur.
0: Pun, Mbah.
1: Iya, iya, Bagong. Muga-muga tansah cedhak ing rejeki uripmu ana ing ngarep padha. Nggih.

cemplungke nggon luwengan. Wis patene. Kula nggon ora enak ya sanggon ngene. Butuhe mlebu. Kuwe wis mudiar kuwe wis dadi intiping sineraka. Buta mung kaya ngene kok melu. Ayo endi sing jurit maju tantangono bentar aku.

jembar daring sasaring samudra ing tengah ana pulo kang asri tiningalan. Ana padang dudu padange ngrino, ana peteng dudu petenge wengi. Ingkang katingal sumara dhampung pulo kang ana dasaring samudra. Mangke sinten ingkang pinarak lenggah wonten ing mriku lah menika to warnane. Dewaning para mino kang awewisik Sang Hyang Baruna. Kaparang pinarak kadhep lawan ingkang wayah. Wasi Antasena. Sawetawis lenggahing Sang Hyang Baruna katingal sowaning satriya ing sapta bumi. Nenggih Wasi Hanantaraja. Ingkang abiyantor wonten kersaning Sang Hyang Baruna kadhadhewe inggalih. Iwang adip kulun sigra ngawi dhateng swanipun kenging wayah Sang Antaraja.

0: aku dudu wong gawe kali. Aku iki saka dasaring segara, jenengku Antasena Hadrun. Lho kok dadak nyamar jeneng?
1: Iya, pancen aku njajaki marang karepmu. Garing aku kurung kowe arep nglamar putri Madukara. Cetha yen ora kulak tawarta adol pengrungu. Menawa sejati-jatine putri Madukara iku wis pinacangake kelawan kadhangku Antasena iki. Dadiyan kowe arep nglamar padha karo arep gagalake. Nggone arep gaup Yai Antasena. Kang? Apa? Wis dinehe wae, Kang. Aku ya ora pati seneng karo bocah iki kok. Anggep apa? Iku wis dadi rembug saka wong tuwa kok diwenehke piye? Latekno tinimbangane gelut mung perkara wong wedok mbok wis rasah. Golek liyane. Ora. Yen nganti kowe gagal kelawan Yai Manuwati sing wirang ora mung kowe, wong tuwaku ya melu wirang.
0: Wae, jenenge dom sumuruping banyu.
1: Apa abamu?
0: Wis adoh saka negara kuwi nganti ora entuk gawe. Mulih tak riwayati bangke,
1: yen nganti tok bajotake aja takon dosa. Durung antekan maju kok tak gimbel ndas.
0: Wah, nanti sekarang jingko.
1: Abang.

Otak tugel gulumu. Purwo ganti ki ya ngono kuwi. Aku iki jane wis wegah perang karo waris. Aku iki moh males. Kuwi aja jempalani aku iki ora luput. Nek kowe arep ngepek karo Manuwati yen Manuwati gelem ya wis peken mati dening tanganing Purwo ganti kuwi.

0: kowe tak tem tem piling.
1: Kowe iki ngopo? Kowe sedulurku tuwa, aku ki ora niat wani karo kowe, Kang.
0: Ora susah carewet. Majuwo kowe tak antemi.
1: Ayo nek arep nempiling aku nyo aku ora arep males.
0: Kelakon tak tem piling.
1: Nyo aku antem. Wah, kelakon.

0: Gong.
1: He.
2: Tontonan kok kurang gayeng.
3: Iya ta?
2: Wong perang kok siji kok ora gelem males ya ora perang. Tiwas ndoro dawuh kawula Madukara kon nyang alun-alun iki bae mung kon nonton wong delak-delek kae. Piye? Kok ora iso greget, ora iso rame iki ta ya? Lha rame piye? Wong tekno nek siji ora gelem temandang terus piye? Kowe nemono-nono kae, Gong. Kowe nggawe ya pengumuman. Piye?
4: Pengumuman.
2: Pengiring padha pengiring kudu perang. Sapa sing ora perang dihukum karo Ndara Janaka. Wis ngono wae. Kowe aja golek mala lho, Truk. Wis iki dikon kok. Mangkat. Kowe nek ora mangkat, bagianmu ning nggon aku ora tak kei kowe lho. Ya wis. Marani sapa kae marana pegawane ana mancing lagi jagongan karo Ndara Garukaca. Ya.

0: Kados pun tinggir anak Prabu, inggih kanton nenggo kemawon womangke sinten ingkang dipun pilih dados jodhonipun Nyai Manuwati. Mugi-mugi anak kula kepilih nggih, mugi-mugi kadang kula antosen anak kula mawon inggih menawi pancen nampi bejo mangke Kakang Purwaganti ing badhe dipun pilih. Nggih. Sawangsulipun menawi antosen bejo inggih dipun pilih kalian Manuwati. Inggih.
1: Pengumuman.
0: Loh, ngopo iki? Ngopo Bagong iki?
1: Jawa Ndara Janaka pengiring padha pengiring kudu perang. Sapa sing ora perang bakal dihukum Ndara Janaka. Sekian.
0: Napa gerih wae gerih. Wah, mboten saged mireng kemawon. Nuti yang edan. Wong pengiring kok kon perangi terus jalarane apa kon perangi?
1: Ora gelem perang tak catet jenenge.
0: Monggo kula ajrih Paman Janaka. Lho, nggih, enget nggih. Kula menika keng wolo nggih. Mboten kula ajrih Paman Janaka. Lho, kula menika keng wah, mung wis kedap-kedap. Aduh.